Christus, zend uw geest die recht maakt wat krom is en verwarmt wat verkeeld is. Christus, ontferm u over ons.